Christian Besoudenhout za fortepijanom je izveo rondo u A-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi Andante sostenuto švedskog skladatelja iz 19. stoljeća Ludviga Normana, autora simfonija, sonata, gudačkih kvarteta, ali Andante sostenuto u obradi Niklasa Vilena.

Slušali smo koncert za blokflautu, obou, dvije violine i kontinuo u C-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su Christian Jacoté čembalo, Michela Petri blokflauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tuneman fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa. U njihovoj izvedbi čućemo i koncert za fagotu C-duru Antonija Vivaldija sa stavcima Allegro con molto, Andante molto i Allegro.

U svitanju na trećem slušamo Vivaldijeve koncerte za blok, flaute i fagote. Bio je ovo koncert za fagotu C-dur Antonija Vivaldija sa stavcima Allegro con molto, Andante molto i Allegro. Peti Vivaldijev koncert u današnjoj emisiji bit će koncert za blok, flautu, obou, violinu, fagoti, continuo u D-duru. Stavci su Allegro, Largo i Allegro. Ponovno Christian Jacoté čembalo, Michela Petri blok flauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tuneman fagot, Jonathan Rubin te orba, Felix Sajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa.

Bio je to koncert za blokflautu, obou, violinu, fagoti, continuo u D-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su Christian Jacotet čembalo, Michela Petri blokflauta, Thomas de Menga violončelo, Klaus Tuneman fagot, Jonathan Rubin teorba, Felix Ajo i Pasquale Pellegrino violine i Heinz Holliger oboa. Za kraj, svitanje na trećem, Vivaldijev koncert za fagot i orkestar u B-duru. Stavci su Largo, Presto, Andante molto i Allegro. Nastupit će fagotist Rudolf Klepač i Dubrovački gradski orkestar. Dirigirat će Anton Nanut.

Slušali smo Lange al vostro langir iz zbirke Le musique a due voci Sigismonda Dandija. Nastupio je koncerto vokale. U nastavku Canzona quarta e due canto e basso Girolama Frescobaldia. Nastupit će ansambl The Renaissance Flute Concert.

Bila je to sonata u D-molu, opus 6, broj 12, Pietra Locatellija. Nastupio je violinist Franco Guli i čembalistica Enrica Cavallo. Klasične evergrine nastavljamo sonatom za alt, blok, flautu i continuo u C-duru Francesca Barsantija. Stavci su adagio, allegro, largo i presto. Alt, blok, flautu sviraće Franz Briggen, violončelo Anner Bijlsma i čembalo Gustav Leonhardt.

Pijanist Christopher Hogwood odsvirao je Andante sostenuto opus 1 broj 2 za klavir Johana Abrahama Petera Schulze. I tom izvedbom završavamo današnju emisiju klasičnih evergreena, urednica Darija Hodnik-Marinković.